پانی سے پیش ہے خبرنامہ۔ آداب، خبرنامے کے ساتھ میں کلیم احمد۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح پارلیمنٹ ہاؤس میں این ڈی اے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ سے خطاب کرنے والے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج اسکوپیائی میں شمالی مقدونیا کے اپنی ہم منصب سے بات چیت کریں گی۔ یوکرین میں اودیسی بندرگاہ کے نزدیک کمرشل بحری جہاز پر حملے میں 4 بھارتی شہریوں کی موت ہو گئی جبکہ ایک شدید طور پر زخمی ہوا۔ بھارت نے بحری جہاز پر حملے کی مذمت کی ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے ریاست میں بزرگ شہریوں، بیواؤں اور دیویانگ جنوں کے لیے ماہانہ پینشن میں اضافہ کر دیا ہے۔ امریکہ نے ایران پر پھر حملے کیے ہیں، صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے زبردست جوابی کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔ اور چانگزو میں آج سے شروع ہونے والے چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں پی وی سندھو بھارتی چیلنج کی قیادت کریں گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی پارلیمانی پارٹی کی حکمت عملی سے متعلق ہفتہ وار میٹنگ آج صبح پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والی ہے، جسے اب منگل ملن کہا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس میٹنگ سے خطاب کریں گے۔ اس طرح کی میٹنگ پارلیمنٹ اجلاس کے دوران روایتی طور پر ہر منگل کو ہوا کرتی ہے، جس کا مقصد این ڈی اے کے مکمل اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے۔ این ڈی اے اتحاد میں شامل پارٹیاں اس میٹنگ کے دوران سب سے طویل عرصے تک اپنے عہدے پر فائز رہنے والے منتخب وزیر اعظم بننے پر جناب مودی کی عزت افزائی کے لیے مبارکباد سے متعلق ایک تحریک منظور کریں گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج اسکوپیائی میں شمالی مقدونیا کی اپنی ہم منصب گورڈانا سلجانو وسکا داؤکووا کے ساتھ بات چیت کریں گی۔ محترمہ مرمو وزیر اعظم کرسٹیجن مکوسکی اور اسمبلی کے اسپیکر افریم گاشی سے بھی ملاقات کریں گی۔ وہ شمالی مقدونیا کی پارلیمنٹ اور بھارت شمالی مقدونیا کاروباری فورم سے خطاب کریں گی۔ صدر جمہوریہ تین ملکوں مولدووا، شمالی مقدونیا اور رومانیا کے دورے کے تحت کل رات دو روزہ سرکاری دورے پر شمالی مقدونیا پہنچیں۔ یہ کسی بھارتی صدر جمہوریہ کا شمالی مقدونیا کا پہلا دورہ ہے۔ ان کا یہ دورہ مذکورہ تینوں ملکوں کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مشرقی یوروپ کے وسیع خطے کے ساتھ بھارت کے رشتوں کو فروغ دینے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ دونوں ملکوں نے زراعت، دوا سازی، سائنس و ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آئی ٹی سے وابستہ خدمات جیسے ترجیحی شعبوں میں اقتصادی تعاون کو مزید وسعت دینے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ شمالی مقدونیا جنوب مشرقی یوروپ کا چاروں طرف سے خشکی سے گھرا ملک ہے۔ یہاں بھارتی برادری کی تعداد بہت کم ہے اور زیادہ تر بھارتی افراد آئی ٹی کے شعبوں، یونیورسٹیوں میں تدریس یا کثیر ملکی کمپنیوں میں اعلیٰ عہدوں پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بھارت نے یوکرین میں اودیسا بندرگاہ سے روانہ ہوتے وقت بحری جہاز ایم وی گولڈن لیو پر حملے کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس واقعے میں 4 بھارتی شہریوں کی موت ہو گئی جبکہ ایک شخص کو نازک حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ وزارت کے مطابق جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت اس بحری جہاز میں 5 بھارتی شہریوں سمیت عملے کے 17 اہلکار سوار تھے۔ وزارت خارجہ نے یہ بات دہرائی ہے کہ کمرشل بحری جہازوں کو نشانہ بنانا اور بے قصور سویلین افراد پر مشتمل عملے کے اہلکاروں کی جان خطرے میں ڈالنا نیز بحری جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت اور تجارت میں رکاوٹ ڈالنا قابل مذمت ہے اور اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ وزارت نے کہا ہے کہ یوکرین میں بھارتی مشن صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے اور متاثرہ افراد کو ہر ممکن امداد پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ بھارت سرکار نے مرنے والے بھارتی شہریوں کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں پاناما کے اپنے ہم منصب ہاویئر ایڈوارڈو مارٹینیز آچا واسکیز سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے پاناما کے ساتھ بھارت کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا کیونکہ پاناما لاطینی امریکہ اور کیریبیائی خطے تک رسائی کا ایک اہم دروازہ ہے۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، کاروبار، ترقی، بحری امور، صحت، زراعت، تعلیم اور ڈیجیٹل تعاون سمیت مختلف شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کثیر رخی بین الاقوامی فورمز پر باہمی تعاون کے سلسلے میں بھی گفتگو کی۔ اس سے قبل وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے

0: this month, which resulted in the tragic loss of four Indian lives. Conveying grave concern and unequivocal condemnation of the attack, the Ministry of External Affairs said such attacks undermine the safety, security and stability of international maritime commerce. The high-powered committee constituted by the Supreme Court has invited responses from the public on matters relating to the Aravalli Hills and Ranges. Earlier in May this year, the Supreme Court had constituted a high-powered committee to examine matters related to the Aravalli Hills and Ranges, besides ancillary issues. The committee will submit its comprehensive report to the Apex Court before the 31st of next month. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change informed that interested individuals can submit their responses, supported by documentary evidence or other verifiable material, through email at mshpcaravalli@gmail.com within 3 weeks. In Sikkim, search and rescue operations are underway to safely evacuate people trapped inside the under-construction tunnel of the NHPC Teesta Stage 6 hydroelectric project at Samardung in Namchi District. Senior Superintendent of Police of Namchi District said 9 bodies have been recovered by the rescue team so far. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah spoke with Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamangole today. The Prime Minister expressed grief at the loss of lives. Mr. Modi also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund that would be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. U.S. President Donald Trump has warned Iran of massive retaliation, saying that Tehran would pay many times. His warning came after 3 American soldiers were killed recently, 2 in Jordan and 1 in Iraq. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% down in afternoon trade today. The Sensex shed 217 points to at 77,491, while Nifty dropped 60 points to 24,179 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: اب آپ شائستوانوں سے علاقائی خبریں سنیے. نیشنل ڈیموکریٹک الائنس این ڈی اے نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے جی ایم سی بالیوگی آڈیٹوریم میں اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس منعقد کیا جسے منگل ملن کے نام سے جانا جاتا ہے. میٹنگ کے دوران این ڈی اے کی معاون پارٹیوں نے ایک قرارداد پاس کیا جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ہندوستان کے سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی گئی. صحافیوں سے بات کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ میٹنگ کے دوران وزیر اعظم مودی نے ملک میں مستقبل کے امتحانات میں پیپر لیک ہونے کے روکنے کے لیے تمام متعلقہ فریقوں سے ٹھوس کوششوں پر زور دیا.
2: آدرنیہ پردھان منتری جی نے کہا ہے کہ جب پیپر لیک کا خبر آئے ترنت سرکار نے کاروائی کیا اور 13 لوگوں کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے جو چھاتر ہیں. ان کا بھوشیہ کو نقصان نہ ہو اس لیے ری ایگزامینیشن نیٹ کا پراتھمکتا دیا گیا اور ری ایگزامینیشن کو سفلتا پوروک کنڈکٹ کیا گیا اور اس کا ریزلٹ نکلنے میں کوئی ولمب نہیں کیا.
1: وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کی تاکہ ریاست کے کچھ حصوں میں بے ترتیب بارش کی وجہ سے پیدا ہونے والے خشک سالی اور دیگر علاقوں میں ضرورت سے زیادہ بارش سے پیدا ہونے والے ممکنہ سیلاب سے نپٹا جا سکے. وزیر اعلی نے ہدایت دی کہ ریلیف کمشنر آفس کا کنٹرول روم 24 گھنٹے ایکٹیو رہے اور اس کی تازہ رپورٹ وزیر اعلی کے دفتر ڈائریکٹر جنرل آف پولیس آفس اور متعلقہ امدادی ایجنسیوں کو فراہم کی جائے. انہوں نے ہدایت دی کہ ہر ضلع کی صورتحال کو ریاستی سطح کے ڈیش بورڈ پر باقاعدگی سے اپڈیٹ کیا جائے. وزیر اعلی نے ہدایت دی کہ سیلاب سے متاثرہ اور غیر محفوظ اضلاع کے تمام ریلیف کیمپوں کو آئندہ 3 دن میں مکمل طور پر تیار کیا جائے. ریلیف کیمپوں میں تازہ اور غذائیت سے بھرپور خوراک، پینے کا پانی، طبی سہولیات، صفائی ستھرائی اور دیگر ضروری انتظامات کو یقینی بنایا جائے. ڈیری فارمز کے ذریعے بچوں کو دودھ مہیا کیا جائے اور خواتین، بچوں، بوڑھوں، معذوروں اور حاملہ خواتین کی ضروریات پر خصوصی توجہ دی جائے. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل ریاستی تبدیلی کمیشن کی میٹنگ میں ریاست میں جاری بڑے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں، صنعتی ترقی، سرمایہ کاری، عوامی بہبود اور خدمات کی فراہمی کے منصوبوں کا جائزہ لیا. انہوں نے زیرو پاورٹی مہم کے تحت اہل خاندانوں کو انتودے کارڈ جاری کرنے اور تمام اسکیموں کے تحت فوائد فراہم کرنے کی ہدایت دی. لکھنؤ نائٹ سفاری پروجیکٹ کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعلی نے تمام رسمی کاروائیوں کو تیز کرنے اور بر وقت پیش رفت کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا. اتر پردیش میں حج 2027 کی تیاریاں